ntua na ɔto bi aboa mɛ aha na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba saa na wɔkɔ na wɔba na wɔkɔ na wɔba